0: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
1: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
0: Top Lab Bratunac.
1: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
0: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
1: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
0: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
1: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
0: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
1: Kap Lab laboratorija Drinska 18 Bratunac. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, kubet.
2: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061 429 311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Radio Glas Drine. Jutarnji program.
1: Ovog jutra u Sapni oblačno. Trenutno 15 stepeni Celzijusa. Stepeni u Tuzli i Kalesi, u Zvorniku 13, a meteorolozi za danas najavljuju najviše 25 stepeni Celzijusa kao i povremene oborine.

0: Radio Kalendar.
1: Vremeplov za 11. septembar. 1773. godine na današnji dan ubijen je Štjepan Mali, lažni ruski car Petar III, koji se nametnuo Crnogorcima kao vladar. Tokom vladavine od 1767. godine izmirio je plemena, uveo sud, započeo je popis stanovništva i imovine i počeo da gradi puteve. Prema predanju ubio ga je sluga, mletačko-turski agent po nalogu skadarskog paše Bušatlije. Nakon 11 mjeseci opsade, britanske, francuske i turske trupe zauzele su na današnji dan 1855. godine Sevastopolj, najznačajniju rusku bazu u Crnom moru. Time je okončana najveća operacija u Krimskom ratu. Liga naroda je, uprkos protestima Arapa, potvrdila britanski mandat nad Palestinom na današnji dan 1922. godine. 11. septembra 1962. godine britanska pop grupa Beatles snimla je prvi single Love Me Do. Na današnji dan 1971. godine umro je ruski državnik Nikita Hruščov. Bio je šef Sovjetske komunističke partije od 1953. do 1964. i u tom periodu započeo je proces destaljinizacije u Sovjetskom savezu. Potpisao je sa Josipom Brozom Titom 1955. Beogradsku i 1956. Moskovsku deklaraciju i doprinio normalizaciji odnosa dvije zemlje. 1973. godine na današnji dan u Čileu je u vojnom udaru ubijen predsjednik Salvador Allende, prvi ljevičar marksista izabran na izborima za šefa države u zapadnoj hemisferi. Vlast je uz podršku Amerike preuzela vojna junta sa Augusteom Pinocheom na čelu, koji je vladao Čileom sljedećih 17 godina. 11. septembra 1995. godine udružene jedinice 2. i 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodile su veoma jako neprijateljsko uporište Vozuđu. U samoubilačkom terorističkom napadu otetim avionima na svjetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu na današnji dan 2001. godine poginule su 2752 osobe. Osama bin Laden optužen je za organizovanje napada. Na današnji dan 2015. godine u haremu Svete džamije u Meki srušio se kran, koji je ubio 111 ljudi, dok je preko 300 osoba povrijeđeno. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Na telefon broj 035-630-004 ili e-mail knjižara.donja-imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci,
0: neka vam je sretan početak nove školske godine.
1: Knjižara Imamović Kalesija.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Evrope prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
3: Nova linija, najudobniji autobus za Švitarsku vas vozi Gold Tours.
2: Redovna autobuska linija sa polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
3: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
4: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
2: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
4: Top Lab Bratunac.
2: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
4: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
2: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
4: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
2: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
4: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
2: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Reklame. Jutarnji program Radija Glas Trine, 8 je sati i 13 minuta u toku. Petak je 11. septembar, potaknimo 29. Rebiju Level 1448. hidžretske godine. Po pravoslavnom kalendaru 29. avgust. Sunce je izašlo u 6 sati i 11 minuta, a dan traje 12 sati i 58 minuta.

Jedna prilika za posao, naime Bingo zapošljava u Tuzli, traži se zamjenik rukovodioca servisnih službi. Kompanija Bingo d.o.o. Tuzla raspisala je konkurs za zapošljavanje na poziciji zamjenika rukovodioca odjela servisnih službi, a mjesto rada je direkcija kompanije u Tuzli. Bingo, koji posluje već 30 godina i ima više od 200 maloprodajnih objekata širom Bosne i Hercegovine, traži osobu koja će biti zadužena za rukovođenje i organizaciju rada servisnih službi u okviru sektora za investicije i održavanja. Posao podrazumijeva koordinaciju rada električara, majstora, bravara, montera, vodoinstalatera i molera, kao i odgovornost za pravovremenost, kvalitet i obim izvedenih radova. Odabrani kandidati će učestovati u planiranju dinamike radova i intervencija, izradi sedmičnih i mjesečnih planova aktivnosti servisnih službi, te njihovom angažmanu na investicionim projektima i rekonstrukcijama objekata. Među odgovornostima su i povremeni obilasci radnika na terenu, kao i praćenje službenih vozila putem GPS-a, njihove putanje te potrošnje goriva u odnosu na broj pređenih kilometara. Od kandidata se očekuje da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije i da su aktivni vozači, kao i sposobnost samostalnog rada i organizacije poslova na terenu. Bingo kao važne osobine navodi pouzdanost, tačnost i odgovornost, potrebno je i praktično iskustvo na poslovima tehničkog održavanja, dok će prednost imati kandidati koji imaju iskustvo u više zanatskih oblasti. Kompanija budućem zaposleniku nudi rad u stabilnoj i perspektivnoj domaćoj kompaniji te mogućnost profesionalnog razvoja i usavršavanja. Zainteresovani kandidati svoj CV mogu poslati na e-mail adresu posao@bingotuzlan.ba, a oglas za posao ostaje otvoren do 23. septembra 2026. godine.

Nastavljamo dalje uz Pop Rock Leksikon. Grupa EKV, kultna jugoslavenska rock grupa, osnovana je 1982. godine u Beogradu. Bend je formiran nakon raspada benda Charlo Acrobata. Grupu su 1982. godine u Beogradu osnovali pjevač i gitarist Milan Mladenović, klavijaturistica Margarita Stefanović Magi i gitarist Dragomir Mihajlović Gagi. Prvi album zvao se Katarina II. I izašao je 1984. godine. Iako je dobio brojne pohvale, nije imao veliki komercijalni uspjeh. Nakon odlaska nekih članova, grupa mijenja ime u Ekaterina Velika 1984. godine sa bubnjarom Ivanom Vdovićem Vdom, kasnije Ivanom Faceom Firčijem i Dušanom Dejanovićem, te basistom Bojanom Pečarom postali su standardna prepoznatljiva postava. EKV je objavila niz uspješnih albuma, među kojima su Ekaterina Velika 1985. godine, S vetrom uz lice 1986. zatim 1988. objavljuju album Ljudi iz gradova i 1991. album Dum Dum. Njihova muzika spajala je novi val post-punka, art roka uz poetične i mračne tekstove Milana Mladenovića. Posljednji studijski album Neko nas posmatra izdali su 1993. godine. EKV je prestala postojati 1994. zbog smrti frontmana Milana Mladenovića, koji je preminuo 5. novembra 1994. u Beogradu. Međutim, i sudbine ostalih članova grupe bile su vrlo tragične, pa su tokom godina preminuli i svi ostali glavni članovi Bojan Pečar, Margita Stefanović i Ivan Vdović.

U Mejdanu je otvorena jedna od najmodernijih kuglana u Evropi. Savremena kuglana u sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan, značajna investicija u razvoju sporta i stvaranja boljih uslova za sportiste, rekreativce i građane Tuzle. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta izdvojila je oko 300.000 konvertibilnih maraka, dok je grad Tuzla učestvovao sa više od 100.000 maraka. Prema riječima izvođača radova, spada među najmodernije u Evropi. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lukavić zahvalio se vladi Federacije Bosne i Hercegovine na podršci ovom projektu, a ovaj prostor bit će na raspolaganju sportskim klubovima, svim rekreativcima koji vole kuglanje, ali i našim građankama i građanima. Predstavnici kuglaškog kluba Sloboda Tuzla zahvalili su gradu Tuzla i vladi Federacije Bosne i Hercegovine na podršci, ističući značaj što će od naredne sezone, koja počinje krajem septembra, svoje utakmice moći igrati u Tuzli.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
3: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karakaj Zvornik.
4: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
5: Reklame.

0: Dragane je na rastanku, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.
1: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, studio Sapna.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Nova super akcija u Piemonte marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo keks Moto Kakao 192 grama po super cijeni od Marku 95. Pivo Pane Limenka pola litra samo Marka. Soki Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa i multivitamin senzacionalnih 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan Badem 56 komada po super cijeni od Marku i po. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. A nakon bloka reklama vraćamo se mi i emitovanju vaših SMS poruka. 14 sati 34 minuta, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Sunčica te bilo prša zagrlja iz kišnog Sarajeva, mami i sekama, za Maribor, Adelici Dragoj, rodicama i pozdrav Dževadu, bivšem i dami, Bitanga i Jana. Hvala puno Majo, pozdrav Eliki i poljubu za tebe. Uživaj.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, pileća supa Magi 3 plus 1 gratis marku 80, toaletni papir Satin 32 komada 3,95. Vaš Robot.
1: Weber fasadni sistem minus 20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.

Po Majdanu je otvorena jedna od najmodernijih kuglana u Evropi. Savremena kuglana u sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan Tuzla značajna je investicija u razvoj sporta i stvaranje brojnih uslova i boljih uslova za sportiste, rekreativce i građane Tuzle. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva kulture i sporta izdvojila je oko 300.000 km, dok je grada Tuzla učestvovao sa više od 100.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima izvođača radova, spada među najmodernije u Evropi. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lug zahvalio se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na podršci projektu. Ovaj prostor biće na raspolaganju sportskim klubovima, svim rekreativcima koji vole kuglanje, ali i našim građankama i građanima. Predstavnici kuglaškog kluba Sloboda Tuzla zahvalili su gradu Tuzli i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na podršci, ističući značaj što će od naredne sezone, koja počinje krajem septembra, svoje utakmice moći igrati u Tuzli. Toliko je emisije Petkom uz glas Drine. Ja volim ovu bolu, slušamo Dženana, a vi naravno budite dalje uz Zadalo se vašeg radija.

0: stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji, čućemo u nastavku iz Bihamka.
2: Zbog teže saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Rogatica-Ustiprača. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Posebno je frekventno na prilazima većim gradskim zonama. Tokom dana se dogodilo puno saobraćajnih nezgoda zbog vožnje neprilagođene uslovima na putu. Vozače savjetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjenu pravca. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na sanaciji ceste izvode se i na dionicama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima radova saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina, Brod i Hum duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Radarska kontrola.
1: Evo gdje su najavljene radarske kontrole. Sapna od 17. do 18. sati u Kraljevićima koloniji, te očeka od 16.30 do 17.30 Janja i od 19.15 do 20.15 numera. Kalesija od 16. do 18. Petrovice Gornje M17.1, od 18.30 do 19.30 Babajići i od 21.30 do 22.30 Rajinci Gornji. Tuzla centar od 17. do 18. sati Kulina Bana, od 19. do 20. Bulevar drugog korpusa i od 22. do 23. Kulina Bana muzička škola. Ukoliko putuje te sretan put i udobna vožnja.
0: Nove pjesme koje donose emociju, ljubav, ritam i ponos. Hajrudin Salihović predstavlja novu navijačku himnu Volimo te Bosno.

0: tem.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
6: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
7: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
3: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
5: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm.
0: Novo.
3: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours.
8: Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavica, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032-444-960 ili 061-198-182. Više informacija na www.goldtours.ba.
3: Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
9: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
10: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Opći izbori 2026.
11: Talo se Glasa Drine, 17:05. Besplatno predstavljanje političkih subjekata u programu Radija Glas Drine za opće izbore 4. oktobra 2026. godine. U nastavku poslušajte predstavljanje predstavnika Koalicije za Evropsku BiH zajedno koju čine Narodni Evropski savez, Pokrete demokratske akcije i Naprijed Bosna i Hercegovina, Suad Salibašić, nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
12: Politički subjekt Pokret demokratske akcije ovu izbornu utrku ulazi u koaliciji, dakle sa koalicija NES, BiH, PDA i Naprijed zajedno za Evropsku Bosnu i Hercegovinu, odnosno za Bosnu i Hercegovinu zajedno. Ove godine, dakle, izlazimo kao jedina koalicija na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti, tako ćemo i Tuzlanskom kantonu imati zajedničku listu za Skupštinu Tuzlanskog kantona, zajedničku listu sa, dakle, koalicije za ove naše tri izborne jedinice i zajedničku listu za državni parlament, odnosno parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. U pripremi za ovu kampanju Pokret demokratske akcije u okviru ove koalicije, dakle NES BiH, PDA, Naprijed za Evropsku BiH zajedno, je pripremio jedan dokument, političku platformu, dakle za izbore 2026. godine i, da kažemo, ovaj izborni mandat 2026-2030. godine. PDA smatra da se državotvornost ne dokazuje, dakle, samo riječima. Snažna država mora imati institucije koje rade i spriječiti svaki pokušaj urušavanja tih institucija. Na prvom mjestu, naravno, pravna sigurnost, a zatim ekonomija koja je, dakle, neophoda za, evo da kažemo, svaki dan života naših građanki i građana. Bez pravne sigurnosti nemamo ni ozbiljnih investicija, tako da je to nije slučajno na prvom mjestu, a s obzirom da je, evo, zadnje vrijeme, zadnjih godina, možemo slobodno kazati, ovaj bezbjednostni sektor na području Tuzlanskog kantona, dakle, vrlo ozbiljno uzdrman i femicidom, ubistvima, ali i pedofilijom, dakle, nekim strašnim događajima koji se ovdje desile, koji nikada nisu zabilježeni, evo, oko koji se još uvijek vode ti sudski, da kažemo, procesi. Energetski sektor Bosna i Hercegovina, dakle, kao što znamo, raspolaže energetskim i mineralnim resursima i stručnim ljudima i moramo po svaku cijenu, dakle, da pristupimo i posvetimo posebnu pažnju toj energetskoj tranziciji koja mora biti, dakle, održiva i koja mora biti takva da ona ne ide na štetu radnika i radnih mjesta. Pokret demokratske akcije, tu ću posebno naglasiti, posebnu pažnju posvećuje mladima i porodici. I mi smo u tom smislu iz opštine, odnosno opštinskog odbora Sapna, za ovaj izborni ciklus kandidovali, dakle, zaista mlade, sjajne ljude za Skupštinu Tuzlanskog kantona, tu je Aidin Hrdić na rednom broju 14 i Džemo Subašić na rednom broju 27, dakle, dva sjajna momka, čime nadopunjujemo i, dakle, kandidata za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 404, Armina Junuzovića pod brojem 7, koji je i opštinski vijećnik već ovdje u opštini Sapna. Ova tri mlada čovjeka, dakle, u principu žele da pošalju jednu jasnu poruku ovdje iz Sapne, da je vrijeme da mladi ljudi preuzmu odgovornost u svim segmentima našega društva, da mladi ljudi preuzmu na sebe odgovornost i za pronalazak kadrova koji prije svega kadrova i struke, koji prije svega i samo oni mogu, da kažemo, popraviti ovu situaciju i podići kvalitet života na viši nivo. Kad kažem kvalitet života, naravno da tu mislim na puno oblasti, a u ovoj našoj političkoj platformi za period 26-30 je u samom dokumentu obuhvaćeno 20 oblasti koje su obrađene od države i ustavnog poretka pa do kulture. Dakle, to je 20 oblasti

0: podrže mlade ljude, jer je to perspektiva ovoga kraja. Oni su svakako na listi koalicije NES BiH, PDA naprijed za Evropsku BiH zajedno. To su još jednom ću ponoviti i za Skupštinu Tuzlanskog kantona i Aidin Hrnić i Džema Subašić. Aidin Hrnić na vrednom broju 14, Džema Subašić na vrednom broju 27 i evo naš vijećnik u opštinskom vijeću opštine Sapna za parlament Federacije Bosne i Hercegovine za ovu izbornu jedinicu 404 pod rednim brojem 7 Armin Juzović. Izađite građanke i građani, glasajte, ali glasajte da promijenite trenutno stanje, da pokušamo da damo priliku prije svega mladim ljudima, ljudima koji žele da sve ovo promijeni. Hvala vam još jednom.
1: Opći izbori 2026. Termin za besplatno predstavljanje programa i kandidate svojih stranaka nisu iskoristili Koalicija za građansku BiH, Demokratska fronta i Građanski savez, te politički subjekt Crvene linije. Opći izbori 2026. Telosi vašeg radija, 17:16. Vrijeme da mi polako započnemo i sa emisijom vaših želja i čestitki, to su SMS poruke. Ako nešto proslavljate ovog 11. septembra, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR-net i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijena jedne poruke je marku i 20 plus PDV. Ovo je Zlata Avdić i Majka i jedna. Sretan rođendan mami Sadike, žele kćerke Alma, Maida i Lida. Uživajte.

Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.

0: Samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Satna.
1: Kalusi vašeg radija, večernji program 18:56. Moj Sokol, ovo je Mili Kitić, jedna od vaših naručenih muzičkih želje bez poruke.

0: saliva. Za društvo koje putuje Seka Aleksić i Samo bivša.
1: Pratite program Glasa Drine, Studio Sabna. Glasa Drine, Studio Sabna.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu kod Behar Beč. Nevjera i Saša Matić za Društvo Uzornika.

Osapnije 16 stepeni, večernji program vašeg radija 19 sati i 50 minuta. Sponzor tačnog vremena je navještaj Kalajđić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Acupević je Edita, iako ti zaboravim, a za društvo u Tuzli.

poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladoste Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija Glas Drine.